0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱱ
1: ᱫᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱜᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱧᱪᱮᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱷᱤ ᱡᱮᱧᱡᱮ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱨᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤᱝ ᱥᱮᱫᱤᱭᱮ ᱫᱮᱧᱡᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱫᱤᱭᱮᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: ᱟᱨᱫᱟᱜᱫᱚᱨ ᱡᱮᱥᱮ ᱡᱟᱨ ᱠᱮᱥᱟᱱ ᱱᱚᱨᱵᱮ ᱫᱟᱱᱫᱟᱨ ᱞᱟᱢᱟ ᱨᱚᱱ ᱵᱚᱥᱮ ᱜᱮ ᱛᱩᱠᱭᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱛᱚ ᱪᱚᱵᱤ ᱱᱩᱱᱛᱮ ᱞᱟᱭᱮ ᱥᱤᱱᱩ ᱞᱚᱨ ᱭᱩᱞᱟ ᱥᱚᱵᱟ ᱢᱟᱞᱩᱵᱟ ᱢᱤᱵᱟ ᱠᱟᱫᱟᱱ ᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱚᱱᱚ ᱱᱟᱢ ᱞᱟᱭᱮ ᱫᱩ ᱡᱟᱸᱫᱮ ᱱᱟᱢ ᱛᱮ ᱨᱚᱱᱫᱩ ᱜᱮ ᱜᱟᱨ ᱠᱤᱠᱮ ᱜᱮ ᱜᱚᱱᱛᱚ ᱱᱮᱱᱮ ᱦᱩᱵᱟ ᱫᱟ ᱦᱚᱱ ᱱᱤᱢᱟ ᱛᱮ ᱭᱮ ᱜᱮ ᱤᱪᱷᱤᱱᱤ ᱞᱟ ᱤᱨᱮ ᱭᱮᱞᱤ ᱨᱮᱢ ᱠᱷᱤᱡᱩ ᱯᱮ ᱢᱟ ᱧᱩᱴᱟ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱛᱮᱜᱤ ᱯᱨᱤᱡᱩ ᱞᱟ ᱥᱚᱱ ᱵᱟ ᱛᱚ ᱛᱨᱟ ᱠᱩᱱ ᱜᱟᱡᱤ ᱢᱤ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱛᱮ ᱭᱮ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱦᱮᱱ ᱨᱮᱱᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱩᱱᱮ ᱨᱮᱢ ᱵᱟ ᱫᱟ ᱭᱮ ᱜᱮ ᱨᱩᱱᱮ ᱨᱮᱢ ᱠᱚᱴᱤ ᱪᱟᱱ ᱛᱚ ᱫᱟᱞᱟ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱢᱟᱡᱤ ᱞᱤ ᱜᱮ ᱡᱟᱢ ᱢᱮᱱᱭᱟ ᱥᱩ ᱜᱮ ᱟᱥᱚ ᱛᱮ ᱭᱮ ᱥᱮ ᱡᱩ ᱫᱟᱞ ᱪᱚᱢ ᱵᱮ ᱜᱮ ᱱᱮ ᱯᱚᱱ ᱡᱩ ᱜᱮ ᱯᱟᱨᱟ ᱯᱨᱤᱢᱤ ᱭᱟ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱵᱮ ᱜᱮ ᱱᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱩᱱᱮ ᱨᱮᱢ ᱵᱟ ᱥᱚᱱ ᱱᱮ ᱯᱚᱱ ᱜᱮ ᱨᱩᱱᱮ ᱨᱮᱢ ᱛᱚ ᱦᱩᱭ ᱪᱟᱱ ᱛᱚ ᱭᱚ ᱞᱟ ᱛᱚ ᱡᱚᱨ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱡᱮᱱ ᱨᱚᱜ ᱨᱟ ᱵᱮ ᱢᱚ ᱵᱚ ᱭᱮᱱ ᱵᱟ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱫᱚ ᱣᱟ ᱫᱟᱢ ᱭᱟ ᱚᱢ ᱵᱚ ᱛᱮ ᱞᱮ ᱪᱤᱴᱤ ᱛᱮ ᱵᱮ ᱜᱟᱫ ᱜᱮ ᱱᱮ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱜᱟᱱ ᱞᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱩᱢᱩ ᱛᱟᱝ ᱩᱭᱟ ᱞᱮ ᱛᱤ ᱜᱚ ᱞᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱪᱤᱴᱤ ᱱᱟᱢ ᱡᱟ ᱠᱟᱞᱚ ᱡᱮ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱪᱤᱱᱮ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱢᱮ ᱥᱟᱱ ᱵᱤ ᱜᱚ ᱛᱚ ᱛᱩᱱ ᱠᱟ ᱜᱮ ᱨᱩ ᱠᱮ ᱦᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱫᱩ ᱠᱟᱫᱟᱱ ᱡᱟ ᱜᱮ ᱞᱤᱢᱟ ᱵᱚ ᱡᱮ ᱡᱟ ᱥᱚ ᱠᱟ ᱢᱮ ᱛᱟ ᱵᱨᱟ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱫᱚ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱯᱚ ᱵᱨᱟ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱯᱤ ᱭᱩ ᱨᱩᱝ ᱜᱚ ᱦᱚᱨ ᱡᱮ ᱪᱤᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱪᱤᱱ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱞᱚ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱞᱚ ᱠᱚ ᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱱ ᱯᱚ ᱛᱟ ᱢᱤ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱵᱚ ᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱟᱭ ᱥᱮ ᱫᱮ ᱡᱟᱱ ᱵᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱱ ᱵᱟ ᱫᱟ ᱵᱚ ᱛᱤᱱ ᱱᱮ ᱫᱮ ᱠᱩ ᱱᱮ ᱢᱚ ᱜᱮ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱱᱮ ᱢᱚ ᱱᱟ ᱨᱩ ᱭᱮ ᱜᱚ ᱪᱤ ᱥᱟ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱨᱮ ᱭᱚᱝ ᱦᱚ ᱪᱮ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱠᱮᱱ ᱜᱤ ᱞᱚ ᱢᱟᱱ ᱵᱤ ᱥᱟ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱨ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱥᱟ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱠᱩ ᱢᱩ ᱜᱟ ᱜᱟ ᱡᱚ ᱥᱟ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱦᱩ ᱯᱤ ᱱᱤ ᱠᱮ ᱪᱟᱨ ᱥᱟ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱯᱚ ᱫᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱨᱟ ᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱛᱮ ᱭᱮ ᱛᱟ ᱦᱟ ᱛᱩᱢ ᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱪᱤ ᱜᱟ ᱡᱚ ᱡᱮ ᱪᱮᱱ ᱱᱮ ᱢᱚ ᱜᱚ ᱥᱚᱢ ᱵᱤ ᱯᱮ ᱠᱮ ᱭᱮᱱ ᱵᱟ ᱯᱚ ᱢᱚ ᱜᱚ ᱵᱟ ᱥᱟ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱩᱱ ᱨᱤ ᱪᱤ ᱱᱮ ᱫᱤ ᱭᱩ ᱵᱤ ᱜᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱠᱚ ᱥᱩ ᱯᱚᱱ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱵᱚ ᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱥᱮᱨ ᱵᱟ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱜᱤ ᱭᱤᱠ ᱪᱚᱢ ᱛᱮ ᱱᱮ ᱛᱩᱢ ᱡᱚᱝ ᱞᱟ ᱞᱟ ᱥᱟ ᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱭᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱢᱚ ᱵᱚ ᱛᱩᱢ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱪᱤ ᱜᱟ ᱡᱚ ᱡᱚ ᱛᱚ ᱱᱮ ᱞᱚᱨ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱫᱮ ᱵᱤ ᱜᱮ ᱯᱮ ᱠᱮ ᱭᱮᱱ ᱵᱟ ᱭᱤᱜᱮ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱮᱱ ᱨᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱜ ᱫᱟ ᱦᱚ ᱭᱟ ᱛᱩᱢ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱪᱤ ᱜᱟ ᱞᱟ ᱜᱚ ᱞᱟ ᱛᱩᱢ ᱵᱮ ᱠᱟᱨ ᱵᱩ ᱱᱟ ᱯᱨᱤ ᱡᱤ ᱜᱚ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱨ ᱜᱩ ᱵᱮ ᱯᱷᱟ ᱜᱩ ᱨᱤ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚᱜ ᱞᱟ ᱢᱚ ᱦᱚ ᱜᱚ ᱫᱟ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱞᱟ ᱜᱤ ᱞᱤᱢᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱢ ᱢᱮᱱ ᱫᱚᱜ ᱱᱮ ᱥᱚ ᱭᱮ ᱥᱚ ᱞᱟ ᱡᱟᱨᱟ ᱞᱚ ᱧᱩ ᱨᱚ ᱪᱟᱱᱟ ᱯᱩ ᱡᱚᱱ ᱥᱮᱨ ᱵᱟ ᱯᱩ ᱜᱟᱱ ᱵᱟ ᱭᱚᱨ ᱜᱮ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱨᱟ ᱥᱟᱱ ᱨᱚ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱠᱷᱟᱯᱟ ᱥᱟᱱ ᱵᱟᱞ ᱱᱮ ᱨᱮ ᱵᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱯᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱮ ᱦᱮᱢ ᱢᱩ ᱜᱚ ᱱᱮ ᱡᱚᱥᱟ ᱢᱟᱫᱟ ᱞᱚ ᱦᱚ ᱢᱩ ᱦᱩ ᱫᱟ ᱢᱮ ᱥᱚ ᱡᱚᱥᱟ ᱢᱟᱫᱟ ᱠᱟ ᱠᱚᱱ ᱣᱟ ᱞᱟ ᱭᱮ ᱞᱩᱱ ᱵᱮ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱦᱤᱠ ᱩᱭᱩ ᱵᱮ ᱜᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱛᱩᱱ ᱡᱚᱱ ᱯᱟ ᱞᱟ ᱪᱤ ᱜᱟ ᱪᱷᱮ ᱫᱮᱢ ᱵᱚ ᱥᱚ ᱫᱟ ᱭᱮ ᱠᱚ ᱞᱚ ᱪᱤ ᱵᱤ ᱯᱷᱩ ᱜᱩ ᱢᱚᱝ ᱜᱮ ᱟᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱠᱷᱚᱥ ᱞᱮ ᱵᱤ ᱫᱟ ᱡᱟ ᱛᱟᱱ ᱦᱟ ᱛᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱢ ᱡᱚ ᱪᱮ ᱞᱤ ᱱᱚ ᱛᱚ ᱱᱮ ᱵᱤ ᱜᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱪᱟ ᱥᱟᱱ ᱱᱮ ᱭᱩᱨ ᱥᱤᱢ ᱵᱟᱢ ᱵᱟ ᱵᱤᱭᱟᱱ ᱵᱟ ᱥᱟ ᱛᱩ ᱱᱮ ᱨᱩ ᱵᱚ ᱛᱩ ᱥᱮ ᱚ ᱦᱚ ᱟᱨᱟᱜ ᱥᱤᱢ ᱫᱚ ᱜᱩᱱ ᱨᱮ ᱵᱞᱟ ᱥᱚ ᱵᱟ ᱥᱤ ᱪᱤ ᱛᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱩᱨ ᱫᱮᱨ ᱠᱟ ᱯᱷᱟᱥᱚᱱ ᱥᱚ ᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱱᱟᱱ ᱦᱮᱢᱟ ᱫᱩ ᱞᱩ ᱞᱤ ᱪᱮᱱ ᱨᱤ ᱦᱤᱱ ᱨᱟ ᱛᱟᱵᱮ ᱛᱩ ᱦᱚ ᱢᱚ ᱜᱮ ᱡᱟᱞ ᱱᱚ ᱱᱟ ᱜᱮ ᱠᱩᱱ ᱫᱩ ᱞᱟ ᱯᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱦᱮᱢ ᱢᱚ ᱛᱩᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱱ ᱞᱟ ᱪᱤ ᱜᱟ ᱡᱚ ᱡᱮ ᱪᱷᱮ ᱫᱮ ᱛᱟᱨ ᱥᱟᱢ ᱜᱮ ᱨᱩᱢ ᱢᱚ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱜᱟᱱ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱨᱟ ᱞᱟ ᱚᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱦᱮ ᱪᱩ ᱵᱤ ᱠᱟ ᱠᱟᱨ ᱵᱚ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱯᱤ ᱜᱮ ᱫᱮ ᱞᱟ ᱠᱮ ᱦᱮᱱ ᱭᱟ ᱯᱷᱩᱜᱩ ᱢᱚ ᱜᱮ ᱟᱫᱟᱜ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱩ ᱢᱮ ᱪᱚ ᱞᱟᱢᱚᱱ ᱨᱚ ᱜᱚ ᱫᱟ ᱦᱚᱱ ᱨᱚ ᱜᱚ ᱞᱚ ᱜᱮ ᱞᱚᱨ ᱡᱩ ᱠᱤ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱦᱚᱛᱤ ᱥᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱟ ᱠᱚᱢᱟ ᱞᱟ ᱡᱮ ᱞᱟ ᱢᱮ ᱠᱟ ᱦᱮᱱ ᱡᱚᱨ ᱫᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱨ ᱫᱤ ᱢᱮ ᱛᱤ ᱞᱩᱱ ᱛᱮ ᱫᱟ ᱛᱩ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱥᱩ ᱜᱮ ᱭᱚ ᱞᱚ ᱱᱤᱢᱟ ᱞᱚ ᱭᱮ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱪᱟ ᱞᱟ ᱦᱚ ᱞᱚ ᱥᱟ ᱨᱩ ᱱᱤ ᱜᱚ ᱪᱤ ᱵᱤ ᱜᱮ ᱥᱟ ᱪᱟ ᱞᱟ ᱠᱮ ᱢᱮ ᱜᱮ ᱢᱟ ᱛᱟᱢ ᱢᱮ ᱫᱟ ᱧᱩ ᱜᱨᱚ ᱪᱟ ᱱᱟᱜ ᱡᱟᱨ ᱵᱚ ᱥᱟᱨ ᱵᱟ ᱟᱱ ᱞᱟᱱ ᱫᱩ ᱱᱮᱞ ᱞᱮ ᱜᱮᱨ ᱯᱚᱱ ᱜᱤ ᱫᱩᱥᱮ ᱥᱟᱨ ᱵᱟ ᱜᱟᱢ ᱵᱟ ᱯᱩ ᱜᱮ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱷᱟ ᱯᱟ ᱥᱟᱢ ᱵᱟ ᱯᱮ ᱨᱮᱱ ᱵᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱯᱟ ᱥᱚᱱ ᱥᱟᱱ ᱤ ᱛᱟ ᱨᱮ ᱠᱷᱟ ᱵᱮ ᱠᱮ ᱱᱮ ᱢᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱤᱢᱟ ᱡᱚ ᱡᱮ ᱯᱮ ᱭᱩᱠ ᱛᱟ ᱯᱚ ᱨᱩ ᱞᱤᱱ ᱫᱤ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱟ ᱪᱟ ᱫᱚ ᱞᱚᱜ ᱞᱚ ᱡᱩ ᱞᱚ ᱪᱚ ᱭᱩ ᱫᱮ ᱧᱩ ᱟ ᱥᱚᱱ ᱦᱟ ᱢᱚᱝ ᱭᱩᱨ ᱪᱚ ᱞᱟ ᱢᱟ ᱠᱩ ᱪᱮ ᱞᱚ ᱛᱟᱱ ᱮ ᱤᱨ ᱨᱩ ᱭᱚᱝ ᱨᱩᱢ ᱵᱩᱢ ᱨᱩ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱵᱟ ᱡᱤ ᱨᱩ ᱡᱮᱵ ᱡᱩᱱ ᱫᱩᱨ ᱨᱩ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱵᱟ ᱫᱤᱜ ᱞᱩᱜ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱪᱮ ᱵᱮ ᱜᱮ ᱞᱚ ᱛᱟ ᱛᱩᱢ ᱪᱚᱝ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱪᱮ ᱜᱟ ᱛᱤᱜ ᱜᱩᱨ ᱜᱩᱨ ᱢᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱨᱟ ᱵᱟ ᱥᱮ ᱫᱟ
1: kesa no de de ci ci ti me ren bar de la ma bon bo chete to hu ru chese ti gi gan to la ga gen ne ze chi ba ma ze cha yo to kala ho pe to na ya an de yo de ge jan no na ra hal le kesa gi da la se ju me da da re re tu na re re da ho jang gu gi jo la se ju me da tang re re ji na re re o hu chi chi do ta de ye me da ne sha me gi le ma da go du me cho do la cha go da go lo ju ru ru gi sha na bu do ta pe de tu la sa da zo da lo ju ru ru gi cha tu a ha du bi tu la sa da zo da lo ju ru yo gi sa cha la jer bo cha na te bo te o la du bi tu la 用着山那古多的那边，对了，他们那大河，大河。

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱱ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱭᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱧᱪᱮᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱪᱤᱥᱟ ᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱷᱤ ᱡᱮᱧᱡᱮ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱨᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱤᱭᱟ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱛᱤᱭᱮ ᱛᱮᱧᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱮᱧᱡᱮ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ